0: Samoa, ia ole si fonga le nao, matulino ene langa aya. Joy fa fei loa ia tuai, lilo mayava. Ia fa malulu atu Samoa pe yon sauno mai. Ia le faritua ia te wila papa li. Ia fa pea foi si pai talo sanga. Fai mai ele, ele se leo. Ai ele kau kilo kilo aku ale fe e ola uma maya ya ya masini ya tangaloa
1: ya ya longo munia fa maru luatu ya ele tapo inga le atu ya la le tatu apio folinga por Facebook ya utilo o tulanga mianga le mo le Facebook ka mai ka ile opiko va manga ya ya ona o teilo ya si tamo fa ya tulava a fa ya ai familia ina ya ona tamo fa ya tulava le tatu Facebook ina ya fa ona a failo a elangona mai fa mo le mo lama ya ila tolo o fa fonga mai ai mau atu ya ona failo mai le ngale ala sanga ka omia ya ka mai ka ino piko vao ya ai a mai elo tolo ngau le mali ma kua fai ma ka mai ka ino piko vao ko ngau le mali elangona la Facebook ya leo lo tam fai atu wai ya asu atu ai malu ipuenga ilau fa saunga le nefui vaenga le uri ya tau na ya longo le mali e foi ilau fa fonga anga ya nisio vaenga o mau o le tatu o unanga. Ya yeah, lofa tele atu atonu ai fai fai anais. Ya yeah, le tato Facebook mo le nganga fa alo alo.
0: Yo, ya, yeah, usi mai loa la fa fonga Samoa. O lea fo iwa maita watu wa anga maili saa. O lea fionga ya patu ya le tato fo mai Samoa doctor. Se anga tumua. Panyani si upatu mo lana polo kalame fai fai pea. O le soifua malo loina le leimo o ema u. Usi la o tau fa fonga.
2: O se fangu fangu ma se faa manatu le nei mo oe. E mawhaia mea uma pe a le leilo soifua malolo ina. E uina o tato yai nei puawa, a e tatau lava ona yai fanga lele. Faa fofonga i foituanga ta ua mai le fomae, e pui puia ma yai oe ma o i faa mai ese ese, o si o miailo tato si o si o manga. E fe urua i faa uonga o le tino faa mai pipisi, maula tau mafua anga. Manatua, olo soifu malolo ina, olo o yo lava a ao. Dr. Seanga itu umua paaniani patu, ila tatou lava ngana.
3: Ile fatala fatu, aftai fatasimai fapoponga ole. Tatu programine inei afiafi, se tonu olo manuia lava to tele, o itato umarava e lava ina moni sit fulu ya on ol pisi ol fama ile va itaul ta malulu ya to tono lo monu ya lava to tele tato ya saka mo fo ya ule fulu ina ya so tonais ya le ato to lava le le le leo ya al o malo siltino ile ne va itau tato yai ya o ine australia mi silam ni si atunu ya olo mo wel to malulu ya temine ya olo pisi lava fulu e nei ya itu o laulangi ya te lo nisi o itu o le laulangi po o Europa ma Amerika ya olo o yeire tau mafanfana pole sama fu ilea ya es lava i tuenga tau olo yei tatu i le nei ya tavilinga laulangi o tatu yei ya yu lai nei ya ua te alo ngā tono tu sanga ya ole tulang fulana olo yaia i tato fasolongo ole nei vai tau tato yai ole to ya peon se fie ole to fula ona anga ilo tato il fa umol ka usanga ma tulang to kismasi ma to san folo yai ole fi finet fita no le la faina et out a pertaine ole multiple sclerosis ia bole faina nei e pi a faina ia e nge ula po nerves lea e pi tau ta tele e li lifa tele la faina nei i tamaitai po tina po le vaanga na le tau sanga ia so i fua po le luas fulua da i fast food tau sanga pi ta tele iai ia a o na unga nei e pi ingiva le ulu e pi pe ia e tino pi maini ingia ia vai ma lima tau leis fa alongo iai tau tau lele fo tau tala ya fingo fio no pa u e fe fe le mula pa e o ainga o stulanga o le mfai o na to esa vali ai le faina ne ya e pe ya sa u tulanga na i va ne o to sanga por fast fulu pe ta tele ai a ya tatele i tina poli tu pale o tina ya a o ye fu fala au e va ve on a fe lolo ai pe o le amtanga na e pe ngiva a e sa tina pe me ngiva la to la ulu ya e tau le le fu va ai ya e fe fe le mu ala e o ai tau le le fu tau tala ya e a faina e fu ma fu fa we fa no no ai sa multi pressure me sa faina ya o nei fa mai e pe o on po nei a pe o se nga u le va le fa mai ya ai o fa stelina fo nei ba tau ya e fe la vasina pe e se solo fo la nga ni stem a e pe a pa la ma fu ma tele tina ya walan fa la da tu da no fa mai nei on a mo westina fe fe le mbu le va le alu ia mai tinga ina fo iwa ina le mfaina ona toi a saba vali ai a ia e fai ama mai tu mau ia ufo ia ina mai li waipe a fai o tinga ina tere lato tu langala na i le fapae nei ia e ufo ia ana avei ia nisi o tina i fello tat matupo nursing homes le ona ule mfaina ta tausia lato a inga ia e tau le motele ia tatou ai e faina e foi ia tunu e pe tatou pe o Samoa ma ai e ta tele foi pa langi ia tu langa lana i le fa mai nei e tau le multiple sclerosis ia i e ia fala au e aunga lava ia ia e fesi ki tamu tau fala au ia au lo fai lava le i le malo ia atunu nei e fengofia ona moa ngofia ona atu ngaftia a pio Australia, New Zealand, America ya au nisi foio o tunu ele fai ona lakto affording ya e tau le maua lale fala au ne mo lato tunangala na a fai e ngiva lo ulu ya a fai o istina e tulanga po fasu tau sanga ya le matua ya a fai o tau le leilva ai ya si leilva ai fo mai ia ona circula ia tu toto pe faia sailing e pe ola faina le pe le ia ona faila ia o susuen ia pe fai foi ton ftinga e tu langa tau ona o ia ia ton ftinga ia ai o te sine ia faina ia to telefoni ni situ en a fa ma e mo ita to ia ai tau o ta to no pe inicio a faina fai on pui puia ina ya one e to like my stem o iluma ya ole tatu programme na ile ne fefi to pa wina fo iva sa sa wa termine ya manuia lava la sanga ne ya vai sa po ne weekend ya tatu to no ila e to feel ai e vai solo sa ya termine lo tele atu to fa so i forza mo